sama hana barima we pawa po adale ni omani asasa wa bravo irade dado ma ho kai no medi hin wo fidi ani ma ho kai no medi hin wo chumani wo kana wo ma ho kai no medi hin wo fidi ani ma ho kai no medi hin wo chumani wo kana wo ma ho kai no medi hin wo fidi ani ma ho kai no medi hin wo chumani wo kana wo ma ho kai no medi hin wo fidi ani ma ho kai no medi hin wo chumani wo kana wo ma ho kai no medi hin wo fidi ani ma ho kai no medi hin wo chumani wo kana wo ma ho kai no medi hin wo fidi ani ma ho kai no medi hin wo chumani wo kana wo ma ho kai no medi hin wo fidi ani ma ho kai no medi hin wo chumani wo kana wo ma ho kai no medi hin wo fidi ani ma ho kai no medi hin wo chumani wo kana wo ma ho kai no medi hin wo fidi ani ma ho kai no medi hin wo chumani wo kana wo ma ho kai no medi hin wo fidi ani ma ho kai no medi hin wo chumani wo kana wo ma ho kai no medi hin